En hier in Mexiko in Reina din dit e ja bella os kid na reits os te do i voce na all kid summer youth activities aid e ja ne ahta ne re pan hier wellness center je do lesa June a kid on le July 24 je do le shlap na kha don le so se za da pe da kha je a sa don re

Kehn sendo les ade na agi yeko, ado kagita ade na hit jako, hasmela di crow woman, ashton eight or jot lo akonde.